0: et bonum, non estus quae ad unum. Et ex communicatus, ex unione fidelium.
1: It is not heresy, and I will not recant.